Shemai Tommy Jennings ydw i, cyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen Un Mundo de Musicas.